0: 阿合旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ма бүркүттө жаңыдан кармалган. Атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоштуп атам көндүрүп. Сал элек.
0: Яң ин, вой да ши шунха та вой ин журен бу ле. Ар шун ин би шу яо ге ин дай ян жао.为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲。

0: 就是。
1: Менин атым Курмаш. Атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
1: Колдон эт тартып жегенден көбүрөөк үндөшү керек аны. Тиги жакка коюп, үндөп, колдон эт тарттырып жегиси. Анан чыргалап жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

0: таптаган кезде үйрөнө албайт экенмин деген ойлор болбойт. Эме жоошу элек түркүт учургалы болбойт.
1: Жанга кириштирсең болот эми сеники. Жакшы жоошкөн.
0: Атаман сурасам аттан бүркүттердин түрлөрүн мындай топторун айтып берет. Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра койп алабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Şu ава мелжиген табиятта жүргөндүк үчүн бу жасман учуп şu жан жаныбарлардан, үйбөсүндөрдөн алышы керек. Ага ишенсең болот. Сен койп берип учура бер жанга. Деп мындай айтам да. Шундай осурланып, өзүнчө кошуп болуп, көңүлүн көтөрүп, ушундай бир жакшы эсият болуп, мосол үчүн көтөрүп жүрүштөк себеби.